0: the storm. Beware when you walk into the shadows of the night, deep inside of the moonlight.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи пред журналисти, че предстои проверка във ВИК Варна във връзка с случая с незаконното селище в местността Баба Алино край града. Той допълни, че ако се наложи, ще бъде направена проверка в български ВИК холдинг. Шишков напомни, че в момента текат проверки в община Варна. В отговор на въпрос дали очаква да има още подобни случаи, министър Шишков посочи, че огромна, по думите му, част от общините нямат общи устройствени планове, визирайки някои планински и морски курорти, като изтъкна, че тези планове са закона, по който трябва да се развива територия. За да се преодолеят фискалните проблеми на страната, не може просто да се говори, че има дефицит. Трябва да се правят реформи, трябва страната да се модернизира, трябва да се ограничават неефективни корупционни разходи. Затова внесохме 9 законопроекта, които представляват нашите идеи за реформи. Това каза Божидар Божанов от Демократична България пред журналисти. Те са внесени като отделни законопроекти. Част от тях са приложими по отношение на закона за бюджета, отбеляза той. От Демократична България предлагат поетапно освобождаване на пенсионерите в МВР. Също така системата на ТЕЛК да бъде подложена на оценка на риска, за да може фалшивите ТЕЛК решения, включително последващите фалшиви документи при личните асистенти, през които изтичат милиарди от бюджета, да бъдат преразгледани. В момента министърът дори и да иска няма право да освобождава пенсионерите в МВР, каза Божанов. Той обясни, че трябва да се въведе програма, на база на която по оценка на необходимостите, защото има райони, където ако освободиш пенсионерите, няма да останат полицаи. Така че това трябва да се случи на база анализ. 5316 са извършените проверки в горите на територията на област Ловеч за първите 5 месеца на годината, като констатираните нарушения са 84. Това стана ясно на заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата на територията на област Ловеч. Данните докладва директорът на Регионалната дирекция по горите инженер Искрен Савчев. За нарушенията са издадени 83 акта по закона за горите и един по закона за лова и опазването на дивеча. Териториалният обхват на регионалната дирекция по горите е област Ловеч и област Плевен. Контролът на дейностите по опазването на горските територии се осъществява от 20 горски инспектори, организирани в 9 екипа и разпределени по райони, посочи в отчета си инженер Савчев. За териториите в област Ловеч са определени 6 екипа с 14 горски инспектори. От 1 януари до 31 май на територията на Ловешка област са възникнали 3 низови горски пожара с обща площ 270 декара, каза още инженер Савчев. Миналата година за същия период са регистрирани 10 пожара с засегнати 1765 декара. Пейка, посветена на 150 годишнината на Ловешкото женско дружество Благодетел, е поставена в центъра на Ловеч. Инициативата се реализира със съдействието на община Ловеч и е част от събитията, посветени на юбилея на едно от най-старите женски дружества в България. На пейката са изобразени личности, свързани с историята на дружеството, както и надпис, отбелязващ 150 години от създаването му. Ловешкото женско дружество Благодетел е сред първите женски организации в страната и повече от век и половина развива благотворителна дейност в подкрепа на деца и обществени каузи.
0: Синоптична прогноза.
1: Преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовна облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27.
0: Радио Зетра. След 7 култура и образование и любими хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа. Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио

0: Компас за култура и образование.
1: Даниел Лазаров ще представи новия си роман «Мъжете като нас». Събитието е на 8 юни понеделник от 18 часа в концертната зала на Ловчанско читалище наука 1870 година. С представенето на книгата ще бъде обявена и нова социална кауза, каза прецетра Даниел Лазаров.
2: «Мъжете като нас» е очакваното и своеобразно продължение на първият ми роман «Възкресеният мъж», където разказвам своя лична история през парадигмата на психологията, през анализа на човешките поведения, на феномените на съвремието. В първата книга опитах да покажа през моята перспектива какво е да си съвременен мъж в контекста на връзките с съвременните жени. Във втората книга, в продължението, което вече излезе на бял свят и предстои да бъде представено в понеделник на 8 юни, разказвам историята на трима други мъже, които се свързаха с мен непосредствено след написването на първата ми книга. Мъже, които преживяваха своята трудност, своята раздяла с техните половинки.
1: Богат на събития ще е месец юни в Ловчанско читалище наука. С предстоящото ще ни запознае секретарят на културната институция Пенка Стаменова.
3: 5 юни, 17:30 часа, концерт на гласа по пиано на Елина Ушева. На 8 юни от 18 часа в голямата зала младия ловешки автор Даниел Лазаров ще представи новата си книга «Мъжете като нас». Тази книга, това, което знам за нея, че започва от там, където Възкресения мъж завършва. Даниел с тази книга има нова социална кауза с част от приходите да открие терапевтичен център за родители, които са загубили децата си. 9 юни, 18 часа, концерт на вокална група «Пееща дъга» с художествен ръководител Юлиана Близнакова. 11 юни, 17:30 часа, музикален театър ще представи Василиса Хубавица. 16 юни, 17:30 часа, концерт на класа по народно пеене на Пенка Славева. 18 юни, 17:30 часа, музикалният театър ще представи Златка Златното момиче. На 25 юни, 17:30 часа, кукления театър ще представи Принцесата и свинарят. На 30 юни от 18 часа ще се случи концерта на Разградската филхармония професор Димитър Ненов и Теодоси Спасов. Този концерт ще има авторски изпълнения на Теодоси Спасов, а също и класически пиеси на Брамс, Боржак, Шостакович, Петко Стайнов. Така завършва нашия творчески сезон.
0: Синоптична прогноза.
1: Преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовна облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро в 8 часа. Вие сте с Радио Зетра. Аз съм Валю Красимиров. Посещението на кмета на Ловеч в Китай преди дни е било с цел привличане на инвестиции. Това каза пред Зетра Страцимир Петков и даде повече подробности.
2: Трябва да правим всякакви опити да докажем, че Ловеч е готов да приеме инвестиции. Местоположението на Ловеч ни дава известно самочувствие ние да очакваме някакви инвестиции от някъде. И един от вариантите това е, разбира се, че китайски инвестиции виждате в индустриална зона Тракия, за какъв мащаб става въпрос. Не искаме да се мерим с Пловдив, нито с тази огромна индустриална зона, която работи вече редица години. Това не означава, че не трябва да опитваме. Между другото, посещението ми в Китай, това беше като допълнение посещението в Шанхай. Двудневното посещението ми в Китай беше по повод покана от град Тайшун, окръг Тайшун, който така в до големия град Уенчжоу. И това, което ги е потикнало към покана за бъдещо сътрудничество и работа и приятелство и туризъм и култура с Ловеч, това са покритите мостове. И усилията на господин Велинов, който е преподавател в Уенчжоу Кин Юниверсити, да направи този контакт. Той започна още от септември миналата година, беше представен пред общинските съветници на комисия. Имахме няколко писма помежду двете общини и той като посредник помагаше през цялото време. Цена там, ще кажа нещо, което ми впечатли изключително, и то е във връзка с обстановката, с валежите, които минаха преди дни, слава Богу, без произшествия сериозни, само с наноси на дървета. Там преди 2016 година минава точно именно такава огромна вълна и от техните 32 моста, 12 са напълно съборени. Изцяло, тъй като те са по стара технология, с дървени нитове и камък, както е бил нашия пръв мост в оригиналния си вид. И това помитане създава една огромна организация в цялата област. Хората с лодки, дори някои с малки салове, започват да събират дървения материал по протежение на цялата река, за възстановяването на мостовете. Настръхвам като го говоря това нещо. Тук надявам се в Ловеч някаква да случи същото. Не да падне мост, а да имаме така общност, която да защитава интересите. И това възстановяване на мостовете излиза в National Geographic. И те стават сега в момента с дестинация, която е туристическа. Надявам се наистина сътрудничество с тях. Ще бъде предложено на Общински съвет за побратимяване с този град и с този окръг, в който се намират мостовете. Те имат и няколко нови построени такива, които са чисто атракционни туристически. Те нямат сериозността и големината на нашия мост, но пък ние им представляваме интерес, като още повече другото впечатление, което ми направи в Китай, че са държава, която и хора, които уважават, хората, които ги уважават, те са изключително признателни, че България или тогава в миналото е втората държава в света, която признава Китайската народна република след СССР. Тук в България малко има мачка, за да ти уважават. Ние сме по друг така параграф работим. Когато направиш добро, общо взето по-трудно ти се връща. Това са нещата, които ме впечатлиха там, и то е изключително много. И една много подредена държава. Така че втората част от посещението ми беше в Шанхай. Искам да изкажа и благодарности на генералния консул на България там, господин Спасов, който заедно с търговското аташе, които организираха тези срещи, CCPIT и в Invest Shanghai. Виждам, че преди малко, тъй като Invest Shanghai ме поканиха в страницата им да им стана приятел, преди малко, че Вучич е на същото място, където съм ходил аз. И разбира се, че не се сравнявам с президента на Сърбия по никакъв начин. Но опитите да се популяризира Ловеч трябва да продължават. Още повече те направиха една колаборация, която така ме изненада приятно. Аз не го бях забелязал, Ловеч, нали, на английски е Love China. Това, разбира се, в рамките така на приятелските отношения. Има кръгове дори в Шанхай, дори много малки, в този 25 милиони мегаполис, в който се говори за малък Ловеч.
1: Кметът на Ловеч Страцимир Петков ни разказа повече за посещението си в Китай. Сега синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места в страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В Ловеч максимална 27 градуса, София 26, Пловдив 29 градуса, Варна и Бургас днес 23 градуса.
0: Радио Зетра. След 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, ще усетите странно чувство на облекчение за нещо, което дори още не е приключило. Понякога най-трудната част е просто да започнете. Телец, ще направите нещо по различен начин, само защото ви е умръзнало старото. И точно това ще направи деня по-приятен. Близнаци, ще ви зададат въпрос, на който никога не сте се замислили как бихте отговорили. Ще ви остане в главата по-дълго от очакваното. Рак, ще забележите, че влагате енергия в нещо, което не ви връща почти нищо. Това осъзнаване ще е по-ценно от самия ден. Лъв, ще се хванете, че очаквате прекалено много от една дребна ситуация. Когато намалите очакванията, всичко ще стане по-лесно. Дева, ще приключите деня с усещането, че сте направили повече, отколкото сте планирали. За разнообразие, позволете си да сте доволни. Везни, нещо дребно ще наруши рутината ви и точно това ще ви хареса повече, отколкото сте очаквали. Скорпион, ще имате момент, в който просто ще наблюдавате хората около вас и ще си кажете «Интересно». Това ще ви даде повече информация от разговор. Стрелец, ще ви се прииска да направите нещо без конкретна причина. Не търсете причина. Понякога желанието е достатъчно. Козирог, ще осъзнаете, че има нещо, което правите по навик, а вече няма особен смисъл. Това е добър момент за малка промяна. Това е добър момент за малка промяна. Водолей, ще се уловите, че мислите едновременно за 5 различни неща и нито едно до край. Подредете едно и другите ще тръгнат сами. Риби, в края на деня ще имате усещането, че седмицата е минала странно бързо. Това е знак да не оставяте хубавите неща само за по-нататък.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Около 30 къщи бяха наводнени в село Тича с нощи, няма бестващи хора към днешния ден. С нощи река Голяма Тича излезе от коритото си вследствие на проливен дъжд. Предошлата река е заляла републиканския път Котел Омуртаг. Беше активирана и системата БГ Алерт. Пътният участък беше затворен. Вчера пред журналисти министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова каза, че има множество предизвикателства и безспорно почистването на речните корита и проводимостта на реките е важен приоритет, който е поставен на най-сериозно обсъждане, включително с Министерския съвет, с местната власт и областните управители. Тя съобщи, че изпратила екип от Министерството на околната среда и водите и от басейновите дирекции, които на всеки час подават информация. Язовирите в страната са на рекордна запълняемост от 10 години насам, каза още пред журналисти министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова. И през следващите дни ще продължи да вали дъжд над много райони на страната. Сега подробности от синоптичната прогноза.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места в страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В Ловеч максимална 27 градуса, София 26, Пловдив 29 градуса, Варна и Бургас днес 23 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 9 часа. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред, публикуван на сайта на Народното събрание за днес. Според правилника на парламента, в първите до 2 часа от заседанието в първия петък на всеки месец, министър-председателят и заместник министър-председателите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, отправени от депутати. Очаква се в редовния парламентарен контрол да участват министрите Иван Шишков, Евтим Милошев, Иван Демерджиев, Димитър Стоянов и Катя Ивкова. Поради командировка извън страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва премиерът Румен Радев, съобщи вчера правителствената пресслужба. Министър-председателят Румен Радев ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани Тиват Черна гора. Форумът ще събере държавни и правителствени ръководители на Европейския съюз и страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, а домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Билатович. Темата на срещата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Мащабна полицейска операция се провежда в столичния квартал Христо Ботев. По информация на медиите в София са задържани 11 души. Открити са големи количества наркотици. В момента кварталът е блокиран от полиция. Очаква се по-късно през деня от СДВР да дадат повече информация за акцията и задържаните.
0: Синоптична прогноза.
1: Се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В Ловеч 27 градуса, София 26 градуса, Пловдив 29, Варна и Бургас днес 23 градуса. И събота и неделя над страната ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има гръмотевици. В събота температурите ще бъдат между 25 и 29 градуса, в неделя между 26 и 31 градуса в страната.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация. Игра и любими хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Готови ли сте за играта? Петък. Готвим.
1: Петък е любимият ми ден от седмицата, не защото е последният работен ден, а защото в петък раздаваме седмичните награди с сладкарница Фаворит. Днес е последният кръг на играта за тази седмица. Обявих, че петима от вас ще получат десерт. Паста в специална десертна кутия. Много добре изглеждат по този начин десертите, които могат да бъдат сервирани на вашите гости. Как изглеждат, може да видите на нашата Facebook страница. А също на нашата Facebook страница вчера ви показахме една загадка, от която получихме доста грешни отговори, но пък и верни. Мисля, че ви позатрудних вчера с пъзела, който трябваше да решите. Той беше математически и психологически. Преди да ви кажа верният отговор, мисля да задам въпросът за днес в днешния кръг, който се казва Готвим, защото ще трябва да сте бързи до 10 часа да ми отговорите със съобщение на нашата Facebook страница Zetre Radio и TV, както и тук на телефон 068 60 43 43. След 10 часа очаквайте да разберете кой печели и седмичните награди. Петима от вас ще получат такива награди. Петима, които са дали най-много верни отговори през седмицата в нашата игра. Днес кръгът, както казах, на нашата игра се казва Готвим и въпросът е: каква е разликата между пуширане и бланширане на яйца? Каква е разликата между пуширане и бланширане на яйца? Очаквам вашите отговори, а сега ще дам и верният отговор на загадката, която дадох през вчерашния ден. Имаше един интересен ребус от торти и пасти и еклери. Съответно, трябваше да решите една математическа задача от тях. Ето и верният отговор, той е 120. Как се стига до този отговор 120? Много лесно, пастите, независимо какви са те, са по 10 евро, да речем, тортите са по 15 евро, а двойката еклери са по 8 евро. Така, накрая получаваме на последния ред следната математическа задача: 10 плюс 5 по 8 минус 10. Разбира се, тук следва принципа на математиката. Първо умножаваме, събираме и изваждаме. Така получаваме 120. Вече ви очаквам с вашите отговори за новия ни въпрос. Очаквам ви до 10 часа. След 10 ще разберем кой печели пастите, осигурени от сладкарница Фаворит.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9:30 слушате Радио Зетра, регионална информация за предстоящо събитие. В Ловеч ще се проведе акция за размяна на дрехи и книги. Инициативата ще бъде на 18 юни от 16:30 до 18:30 часа в офиса на Сдружение Екомисия 21 век и Младежкия център, които са разположени зад детска градина Мария Сиркова в Ловеч. Всеки желаещ може да донесе запазени дрехи и книги и да избере за себе си от вещите, предоставени от останалите участници. Целта е полезните вещи да получат втори живот, като по този начин се намалят отпадъците и се насърчи грижата за околната среда. Подробности за събитието има и на сайта ни zetramedia.com. И още нещо от региона. Утре и в други ден, събота и неделя, ще се проведат информационни кампании на територията на кварталите в Ловеч във връзка с подмяната на отоплителните уреди на твърдо гориво. Ако искате да разберете подробности за това как може да подмените своята печка на дърва за по-модерен уред за топлене, може да се запознаете с графика. Информационните срещи ще започнат от 10 часа през градата на общината, ще продължат в квартал Вароша, Дръстене, Пазара, Червен бряг, Здравец, Дикисана в неделя, Младост също в неделя, на площад Гарата и в квартал Гозница и в квартал Продимчец в неделя. Както казах, с графика на всички информационни срещи може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В Ловеч 27 градуса, София 26 градуса, Пловдив 29, Варна и Бургас днес 23 градуса. И събота и неделя над страната ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има гръмотевици. В събота температурите ще бъдат между 25 и 29 градуса, в неделя между 26 и 31 градуса в страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20

0: литра гориво на една касова бележка до 30 юни. Вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 10 часа в ефира на Радио Зетра информация от пленарната зала. Финансовият министър Гълъб Донев отговори на въпрос на депутата Теменушка Петкова в парламента. Той каза, че имат амбиция да внесат проекта на бюджет за 2026 година до края на месец юни за разглеждане от Народното събрание. В момента тече парламентарен контрол. На депутатски въпроси ще отговарят и други министри. Продължава полицейската блокада в столичния квартал Христо Ботев от рано сутринта. Там се провежда специализирана полицейска операция. До момента са задържани 11 души, основно дилъри, разпространяващи дрога, и взети са големи количества наркотични вещества, съобщиха от полицията. И в момента текат арести и следствени действия. По-късно днес се очакват още подробности за акцията.
0: Синоптична прогноза.
2: Преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовна облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27.
0: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
4: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Готови ли сте за играта? Петък. Готвим.
2: Край на играта готвим за днешния петък. Верен отговор и победителите в седмичната ни игра сега в ефира на Радио Зетра. По-рано днес ви попитах каква е разликата между поширане и бланширане на яйца. Поширането е бавно готвене в почти кипяща вода без мехурчета, а бланширането е бързо попарване в бурно кипяща вода за около една най-много 2 минути. Такъв е верният отговор на въпроса, който зададох, а наградата, както по-рано обещах, са специални десерти, осигурени от сладкарница Фаворит, които ще бъдат дадени на нашите победители, на нашите слушатели в играта в специални десертни кутии. Обещах да дам 5 десерта днес. Те ще бъдат за най-активните слушатели в играта ни тази седмица. И това са Станимир Стефанов, Галя Димитрова, Ивелина Павлова, Звезделина Михайлова и Десислава Вълева. Тези наши слушатели получават награди за тази седмица. Ще ги очаквам понеделник в офиса ни. Знаете къде е сградата на ОББ етаж 5. Ще получите вашите поименни талончета, с които ще получите и вашите награди от сладкарница Фаворит. И още веднъж имената на тези, които получават десерти, най-активните наши слушатели в играта тази седмица. Станимир Стефанов, Галя Димитрова, Ивелина Павлова, Звезделина Михайлова и Десислава Вълева. Останете с Радио Зетра. От тук нататък продължаваме да слушаме любимата музика, вашите музикални желания до 11 часа. Също така следим и по-важните събития от региона, страната и чужбина на по-малко от 30 минути. Очаквам Мариана да бъде след минути тук, след това и Дарина, а Никола ще бъде в студиото от 16 до 16.30 само с регионални новини.
3: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В рамките на една година се забранява вдигането на цени без нужната икономическа обосновка. Държавата създава списък от причини, при които е позволено да се повишат цени. Увеличение на доставни и производствени разходи, разходи за труд, увеличение на цени на ток, гориво и суровини, промени при данъците, валутните курсове и всичко, което не зависи пряко от търговеца. Това реши бюджетната комисия. Търговци с годишен оборот над 25 милиона евро трябва всеки ден да публикуват своите цени на артикулите в малката потребителска кошница, които ще бъдат сравнявани с въведената от държавата справедлива цена. Увеличава се и драстично размера на глобите за нарушения, решиха депутатите.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес след обед отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще достигат стойности между 25 и 30 градуса. В Ловеч – 27. През почивните дни въздушната маса остава неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Преобладаващите максимални температури отново ще бъдат между 25 и 30 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра 107,1.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Софийската градска прокуратура продължава събирането на материалите, които да предостави на Република Сърбия за екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. По закон изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова трябва да отправи такова искане до колегите си в Белград. След като съдът в Белград на две инстанции се произнесе, крайното решение зависи от министъра на правосъдието на Сърбия. Мавродиев беше задържан в Белград, след като бе обявен за международно издирване и от него нямаше следа в продължение на 2 години. У нас той е разследван по дело за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона лева от Българската банка за развитие.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес след обед отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще достигат стойности между 25 и 30 градуса. В Ловеч – 27. През почивните дни въздушната маса остава неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Преобладаващите максимални температури отново ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Message. Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Близо 30 военнослужащи участват в разчистването на къщите, пострадали при наводнението в Котленското село Тича. Започна и опис на щетите. По данни на местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. Няма пострадали хора. За хората от пострадалите къщи беше осигурен подслон в училището и читалището. Частично бедствено положение обявиха и в Дългопол и Вълчи дол във Варненско, след като поройни дъждове причиниха наводнение вчера. В село Медовец приземните етажи на няколко къщи са наводнени.
2: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес след обед отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще достигат стойности между 25 и 30 градуса. В Ловеч – 27. През почивните дни въздушната маса остава неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Преобладаващите максимални температури отново ще бъдат между 25 и 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Is that all there is?
1: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
2: Премиерът Румен Радев е на посещение в Черна гора, където участва в среща на върха Европейски съюз Западни Балкани. Форумът, начело на който застава председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, включва теми като разширяването на съюза, интеграцията на района чрез плана за растеж и укрепване на сигурността във връзка с киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация. Софийската градска прокуратура продължава събирането на материалите, които да предостави на Република Сърбия за екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. По закон изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова трябва да отправи такова искане до колегите си в Белград. След като съдът в Белград на две инстанции се произнесе, крайното решение зависи от министъра на правосъдието на Сърбия. Мавродиев беше задържан в Белград, след като бе обявен за международно издирване и от него нямаше следа в продължение на 2 години. У нас той е разследван по дело за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона лева от Българската банка за развитие. В рамките на 1 година се забранява вдигането на цени без нужната икономическа обосновка. Държавата създава списък от причини, при които е позволено да се повишат цени. Увеличение на доставни и производствени разходи, разходи за труд, увеличение на цени на ток, гориво и суровини, промени при данъците, валутните курсове и всичко, което не зависи пряко от търговеца. Това реши бюджетната комисия. Търговци с годишен оборот над 25 милиона евро трябва всеки ден да публикуват своите цени на артикулите в малката потребителска кошница, които ще бъдат сравнявани с въведената от държавата справедлива цена. Увеличава се и драстично размера на глобите за нарушения, решиха депутатите. Близо 30 военнослужащи участват в разчистването на къщите, пострадали при наводнението в котленското село Тича. Започна и опис на щетите. По данни на местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. Няма пострадали хора. За хората от пострадалите къщи беше осигурен подслон в училището и читалището. Частично бедствено положение обявиха и в Дългопол и Вълчи дол във Варненско, след като поройни дъждове причиниха наводнение вчера. В село Медовец приземните етажи на няколко къщи са наводнени. Украинският президент Володимир Зеленски е писал на президента Владимир Путин, за да предложи среща лице в лице целяща прекратяване на войната в Украина и да го предупреди, че катастрофалното нахлуване на Москва може да предизвика революция в Русия. Зеленски също така заявява, че Украина ще спазва пълно прекратяване на огъня, докато се водят преговорите. Президентът Тръмп приветства призива на Зеленски. Той заяви: «Радвам се, че може би говорят за среща, трябва да го направят». Администрацията на Тръмп вече обяви, че преустановява участието си в мирните преговори за Украина поради липса на напредък.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес след обед отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще достигат стойности между 25 и 30 градуса. В Ловеч – 27. През почивните дни въздушната маса остава неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Преобладаващите максимални температури отново ще бъдат между 25 и 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
3: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: България е страната с най-висока годишна инфлация в еврозоната през май 2026 година. Това сочат експресните оценки на Евростат. С ръст на цените от 6,3% страната ни изпреварва значително средното ниво за валутния съюз, което се покачва до 3,2%. Основните причини за инфлацията в еврозоната са енергийните продукти с най-висок годишен темп на поскъпване през май 10,9%, следвани от услугите, храните, алкохола и тютюна.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес след обед отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще достигат стойности между 25 и 30 градуса. В Ловеч – 27. През почивните дни въздушната маса остава неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Преобладаващите максимални температури отново ще бъдат между 25 и 30 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: От областната дирекция на МВР в Ловеч информират, че са две образувани досъдебни производства на територията на областта. Първият случай е кражба от частен имот в местността Синантепе край Ловеч. В районното управление е получен сигнал от 48-годишен мъж, който заявил, че е открил разбита вратата на вилата си, като липсват 13 000 евро и значително количество златни накити. От полицията уточняват, че имотът не се обитава постоянно и последно е бил посетен в средата на май. Работата по разкриването продължава. Вторият случай е свързан с търговия с имитиращи стоки. Служители на сектор противодействие на икономическата престъпност са иззели от търговец в село Дойренци 118 артикула, носещи логото на защитени търговски марки. От МВР съобщават, че дрехите са били имитация на световни марки и са се продавали ежеседмично в различни населени места на община Ловеч без съгласието на притежателите на правата.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, във Варна и Бургас 25-26 градуса. В неделя и през първата половина от следващата седмица въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-високи в средата на седмицата.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3,50 евро за брой.
1: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
3: Радио Зетра.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
2: Поръчки на 0885-377-550.
3: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: От областната дирекция на МВР в Ловеч информират, че са две образувани досъдебни производства на територията на областта. Първият случай е кражба от частен имот в местността Синантепе край Ловеч. В районното управление е получен сигнал от 48-годишен мъж, който заявил, че е открил разбита вратата на вилата си, като липсват 13 000 евро и значително количество златни накити. От полицията уточняват, че имотът не се обитава постоянно и последно е бил посетен в средата на май. Работата по разкриването продължава. Вторият случай е свързан с търговия с имитиращи стоки. Служители на сектор противодействие на икономическата престъпност са иззели от търговец в село Дойренци 118 артикула, носещи логото на защитени търговски марки. От МВР съобщават, че дрехите са били имитация на световни марки и са се продавали ежеседмично в различни населени места на община Ловеч без съгласието на притежателите на правата.
2: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
3: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични альтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
4: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
3: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, във Варна и Бургас 25-26 градуса. В неделя и през първата половина от следващата седмица въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-високи в средата на седмицата.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Партиите трябва да проявят зрялост, така че с общи усилия да оздравим публичните финанси. Това заяви министър-председателят Румен Радев, който е на срещата на върха на Европейския съюз Западни Балкани в Тивач, Черна гора. Систематично декапитализиране на държавни дружества и смукване на ликвидност от бизнеса, забавяне на плащанията по ДДС и предварително изземване на данъци, при това на фона на големи разходи за съмнителни обществени поръчки. Това е резултатът, заяви Радев. По думите му има сериозно разминаване в данните, тъй като сега излизат фактури по дейности от предходни години, които вече са били платени. Тези разходи обаче трябва да бъдат отчетени и покрити сега. Ето това е скритият дефицит, посочи премиерът. Във връзка с задържането на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, Радев беше попитан дали има опасност от забавяне на процедурата по екстрадацията. По думите му е провел разговор с президента на Сърбия Александър Вучич и е получил уверения, че сръбските власти ще подхождат максимално отговорно към искането за екстрадация.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, във Варна и Бургас 25-26 градуса. В неделя и през първата половина от следващата седмица въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-високи в средата на седмицата.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В община Ловеч се проведе традиционната инициатива Млад кмет за един ден, която дава възможност на ученици от ловешките училища да се запознаят отблизо с работата на местната власт и отговорностите, свързани с управлението на общината. В рамките на инициативата на мястото на кмета на община Ловеч Страцимир Петков застана Аделина Добрева от профилираната езикова гимназия Екзарх Йосиф I. Милина Вълкова от същото училище заеме мястото на председателя на Общинския съвет в Ловеч Кирил Гумнаров, а Таня Веселинова от същото училище изпълняваше функциите на секретаря на общината Елена Пиронкова. Младите участници имаха възможност да се запознаят с ежедневните ангажименти на ръководния екип на общината, с процесите по вземане на решения и с работата на общинската администрация. Инициативата има за цел да насърчи активното участие на младите хора в обществения живот, да повиши интереса към местното управление и да им покаже как функционират институциите на местната власт.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, във Варна и Бургас 25-26 градуса. В неделя и през първата половина от следващата седмица въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-високи в средата на седмицата.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Партиите трябва да проявят зрялост, така че с общи усилия да оздравим публичните финанси. Това заяви министър-председателят Румен Радев, който е на срещата на върха на Европейския съюз Западни Балкани в Тивач, Черна гора. Систематично декапитализиране на държавни дружества и смукване на ликвидност от бизнеса, забавяне на плащанията по ДДС и предварително изземване на данъци, при това на фона на големи разходи за съмнителни обществени поръчки. Това е резултатът, заяви Радев. По думите му има сериозно разминаване в данните, тъй като сега излизат фактури по дейности от предходни години, които вече са били платени. Тези разходи обаче трябва да бъдат отчетени и покрити сега. Ето това е скритият дефицит, посочи премиерът. Във връзка с задържането на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, Радев беше попитан дали има опасност от забавяне на процедурата по екстрадацията. По думите му е провел разговор с президента на Сърбия Александър Вучич и е получил уверения, че сръбските власти ще подхождат максимално отговорно към искането за екстрадация. От областната дирекция на МВР в Ловеч информират, че са две образувани досъдебни производства на територията на областта. Първият случай е кражба от частен имот в местността Синан Тепе край Ловеч. В районното управление е получен сигнал от 48-годишен мъж, който заявил, че е открил разбита вратата на вилата си, като липсват 13 000 евро и значително количество златни накити. От полицията уточняват, че имотът не се обитава постоянно и последно е бил посетен в средата на май. Работата по разкриването продължава. Вторият случай е свързан с търговия с имитиращи стоки. Служители на сектор противодействие на икономическата престъпност са иззели от търговец в село Дойренци 118 артикула, носещи логото на защитени търговски марки. От МВР съобщават, че дрехите са били имитация на световни марки и са се продавали ежеседмично в различни населени места на община Ловеч без съгласието на притежателите на правата. Задържани са 20 души в столичния квартал Христо Ботев и други близки на него квартали за разпространение на наркотици, съобщи на брифинг пред медиите директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов. Открити са около 400 дози билка с примес с амфетамин. Тя е на растителна основа и се обработва с неопределено количество химикал. Опасността от предозиране е много висока, каза по време на брифинга заместник градският прокурор на София Десислава Петрова. Тя допълни, че се очаква от полицията да докладват за задържани около 5 кг трева. Тя е била разпределена в различни по големина буркани и пликчета. Николов обясни, че къщата, в която са задържани някои от тях, е на 53-годишен безработен мъж с прякора Румо. Къщата е оборудвана с камери, които са поставени на стълбовете на уличните лампи. Ще бъде сезирана Столична община и Комисията за защита на личните данни, тъй като камерите са поставени превантивно за полицията. Тази къща е разположена в близост до училище, допълни Николов. По неговите думи всички задържани са криминално проявени, един от тях е бил осъждан, а собственикът на къщата е познат на полицията отново за наркоразпространение, грабежи, побои и други.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, във Варна и Бургас 25-26 градуса. В неделя и през първата половина от следващата седмица въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-високи в средата на седмицата.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
3: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Радио Зетра.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: Община Ловеч организира поредица от информационни срещи в кварталите на града по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Срещите ще се проведат на 6 и 7 юни, като експерти ще предоставят информация за възможностите за безвъзмездна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологични алтернативи. На 6 юни срещите са насрочени в централната градска част, квартал Вероша, квартал Дръстене, района на пазара, квартал Червен бряг и квартал Здравец. На 7 юни информационната кампания продължава в квартал Дикисана, квартал Младост, района на площад Гарата, квартал Гозница и квартал Продинчец. От община Ловеч призовават гражданите да се включат в срещите, за да получат подробна информация за условията за кандидатстване и предимствата на екологичните отоплителни системи, които допринасят за подобряване качеството на атмосферния въздух в града.
3: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, във Варна и Бургас 25-26 градуса. В неделя и през първата половина от следващата седмица въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-високи в средата на седмицата.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по Радио Зетра.
1: Започва информационно-музикалният блок Ловеч след обед на 5 юни, петък. Добър ден, госпожи и господа! Началото на предаването е за информацията, че днес в община Ловеч се проведе традиционната инициатива «Млад кмет за един ден». Тя дава възможност на ученици от ловешките училища да се запознаят отблизо с работата на местната власт и отговорностите, свързани с управлението на общината. В рамките на инициативата на мястото на кмета Стацимир Петков застана Аделина Добрева от профилираната езикова гимназия Екзарх Йосиф I, а Мелина Вълкова от същото училище влезе в ролята на председател на Общинския съвет под наставленията на титуляра Киро Гумнеров. Друга ученичка от езиковата гимназия, Таня Веселинова, пък изпълняваше функциите на секретаря на община Ловеч, Елена Пиронкова. Позицията на заместник кмет по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване и социални дейности бе отредена на Памела Атанасова от профилираната природоматематическа гимназия, която проследи работата на доктор Алдин Начков. В дейността на заместник кмета по общинска собственост, икономическа политика, финанси и местни приходи Цветелин Винчев се включи Пламен Петров от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина, професор доктор Димитър Димов, а с работата на директора на дирекция проекти, програми и инвестиции Свилен Андреев се запозна Теодора Вълева от професионалната гимназия по механо-електротехника. Учениците, участници в инициативата, имаха възможност да се запознаят отблизо с ежедневните ангажименти на ръководния екип на общината, с процесите по вземане на решения и с работата на администрацията. В края кметът Стацимир Петков благодари на младите хора за проявени интерес и активност и им връчи подаръци като спомен от днешния ден. Инициативата «Млад кмет за един ден» се организира ежегодно от Сдружение Екомисия 21 век в партньорство с община Ловеч и е посветена на насърчаването на младежката активност, гражданската ангажираност и запознаването на младите хора с работата на местната власт. Информацията е на пиара на община Ловеч Мира Христова. Толкова за начало на предаването. След малко пък очакваме в студиото младия психолог от Ловеч Даниел Лазаров, с когото ще разговаряме за новата му книга «Мъжете като нас».
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: В следващите минути ще насочим вниманието ви към едно събитие, което предстои в началото на идната седмица, още повече, че то е със социална кауза. В понеделник от 18 часа в залата на Ловчанско читалище „Наука 1870 година ще бъде представена новата книга на младия психолог от Ловеч Даниел Лазаров „Мъжете като нас“. Това е поводът авторът да гостува в предаването ни. Даниеле, здравей!
2: Здравей!
1: Как си най-напред?
2: Твърде добре, в едно много трескаво вълнение за предстоящата премиера, защото за мен това не е просто събитие, в което моя творба ще излезе отново на бял свят, а е по-скоро едно начало на кауза, за която ще разкажа след малко.
1: Да, след успеха на дебютният ти роман „Възкресеният мъж“, ти се завръщаш сега с ново произведение, което разширява темата за предизвикателствата пред съвременните мъже, чрез разказа за съдбите на трима реални герои. „Мъжете като нас“ всъщност започват там, където „Възкресеният мъж“ привършва. И в тази връзка нека да припомним съвсем накратко предишната история.
2: „Възкресеният мъж“ се роди като едно много честно и искрено желание от моя страна да споделя опита си, търсенето си на отговори и всъщност намирането на психологическата истина за съвременните отношения. Всичко това в контекста на моите лични преживявания в съвременната връзка. Като много хора определиха романа ми като роман-изповед. Като интересното е, че веднага след края на сюжета, дори не след края на написването, а след края на моето преживяване във „Възкресения мъж“, с мен започнаха да се свързват съвсем неочаквано и ненадейно мъже, които преминават през личните си раздели, които се сблъскват с токсичните явления на съвременните връзки и имат, така да се каже, нагласта и вече смеем да твърдим съвременното мислене да се търси помощ от психолог тогава, когато няма достатъчно отговори, тогава, когато считаме, че пропускаме нещо от цялата картинка на това, което ни се случва.
1: Как всъщност се роди идеята за „Мъжете като нас“ и кои всъщност по-глобално погледнато са тези мъже?
2: Ами, всъщност много интересно, защото мъжете, които ме търсиха, бяха, така да се каже, от едно тесто, ако мога да се изразя така. Мъже, които са били достатъчно добре възпитани от родителите си и с достатъчно връзка със собствената си чувственост, за да са способни на голямото обичане, както съм се изразил в книгата, на голям капацитет за обичане. Но парадоксално е, че жените, в които те в крайна сметка се влюбват, всъщност се оказва, че не ги разпознават като такива и дори в някакъв момент от историята ги наказват за това, че са толкова любвеобилни и толкова отдадени. Което е много парадоксално и стига до доста жестоки моменти в самите истории, които съм описал възможно най-деликатно, така да се каже. И всъщност на отговор на въпроса кои са мъжете като нас, всъщност мога да кажа, че аз много се старах в тази си книга да не създавам идеология, да не изпадаме в едно женомравство, защото изобщо не е това идеята. По-скоро исках да очертая типажи, които по някакво наистина парадоксално стечение на обстоятелствата се срещат. И това са типажите на мъжете като нас, които са действително достатъчно емоционално интелигентни, достатъчно отдадени, достатъчно грижовни, достатъчно ценящи семейството като ценност, за да се отдадат на 100% на щастието на дадена жена. Но някакси съвсем по ирония на съдбата, мъжете като нас попадат на... Аз съм въвел понятието „щупена жена“, за да диференцирам всъщност жените, които са с определен травматичен контекст на формирането на тяхната психика, които по някакъв начин живота им ги е формирал такива, каквито са, с трудност да разпознаят любовта, с трудност да откликнат на нея по адекватен начин. И в тази симбиоза между мъжете като нас и изчупената жена, всъщност се получават драматичните истории, които съм описал. като съм направил, може би на 2-3 места, така съм дал своя си дисклеймър, така да се изразя, свързан с това, че разбира се, не говорим за всички жени като цяло, в съвремето има прекрасни жени, аз съм отгледан от много стойностни жени и до ден днешен общувам и работя с такива, които са ми голямо вдъхновение, за да знам и да вярвам, че истинската любов съществува. Но това, което обсъждам и което е фокуса на книгата, е именно явлението счупена жена в съвремието.
1: В предаването Ловеч след обед разговаряме с Даниел Лазаров по повод премиерата на новата му книга «Мъжете като нас». След музикална пауза ще продължим нашия разговор.

0: Ловеч след обед.
1: Вие сте с предаването Ловеч след обед, а наш събеседник е младият психолог Даниел Лазаров, с когото разговаряме за новата му книга «Мъжете като нас». Сега да кажем нещо много важно. Подобно на първият ти роман, «Мъжете като нас» също е книга, посветена на социална кауза. И в тази връзка да поясним, че част от приходите от продажбите ще бъдат насочени към създаването на терапевтично пространство за взаимопомощ на родители, загубили децата си. Място за споделяне, подкрепа и съпреживяване. Защо избра точно тази кауза?
2: Ами аз често получавам такива въпроси, как успявам да свържа, как т.е. темата на дадената книга ме вдъхновява за дадената кауза. Много е интересно и тук, защото хора, които не бяха чели първата книга, се чудеха какво е общото между мъжкото страдание в съвременната любов и каузата «Искам бебе», която беше каузата на първата ми книга. Ами общото е, че истинската любов в своето осъществяване в пълнота всъщност се свежда до създаването на нещо. Било то създаването на семейство в най-естествения ред на нещата, с създаването на дете, или дори осиновяване, или различните вариации на създаване на семейство. По същия начин една подобна логика последва и в «Мъжете като нас». Ще направя така едно малко издаване от сюжета. В книгата съм описал един доста трагичен смъртен случай, който доста тежеше в пространството и нямаше как да не го опиша, защото е част от тези истории. С риск да прозвуча твърде драматично, някои от мъжете като нас толкова горят в любовта си, че изгарят до край. И няма да издавам повече от сюжета, всъщност надявам се читателите да проследят с цялата си чуващина това, което се случи в тази история. Тя се случи, между другото, в нашия град, както повечето от историите. Та иска да кажа, че в повечето случаи мъжете като нас, ако се оправят, ако оздравяват и оцеляват след предателство, след болка, след изневяра дори, те го правят мълчаливо. Никой не разбира за тяхната история, но след тях не остава пример, който да бъде последван. Как всъщност да оцелеем ние след цялото това нещо? Младите мъже нямат отправна точка, нямат пространството и културата дори да говорят с тези, които вече са минали по този път, за да получат някаква теоретична и практична помощ, всъщност как се преживява това нещо, и остават изолирани в болката си. И всъщност един от случаите стигна до най-тежкия развой. И всъщност се замисляме, че когато един мъж, който до такава степен е горял в любовта си, си отиде от този свят по пряка или косвена причина от любимата жена, всъщност какво се случва с него? Обикновено никой не говори за него. Обикновено близките на жената казват: «Еми, добре, че на време си се отървала, сега ти щеше да си част от цялата тази трагедия». И всъщност много често дори на погребенията на тези мъже не се ходи, защото просто искаме да игнорираме това, което се е случило. И какво остава след тях? Остава най-често един родител на един такъв изгубен в любовта си мъж, един родител, който за него рядко ще се намери съчувствие, който е единствения помнещ, че този голям, здрав, прав мъж, както казва народа, който би трябвало да е достатъчно силен, за да се оправи, достатъчно стабилен, за да преживее каквото и да е. Но всички забравят, че този мъж, преди да е бил мъж, е бил нечий син, нечия дете. И оттам всъщност ми дойде идеята, че родителите, които остават след загубата, са съвсем сами и няма дори с кого да си спомнят за изгубеното си дете. Разбира се, каузата ми е създаването на терапевтична група за взаимопомощ на родители, загубили децата си, която няма да е, разбира се, запазена територия само за родители на загинали момчета. Въобще не правим такова разграничение. Правим го за всички родители, на които се е случило немислимото, на които се е случило най-тежката трагедия, и те нямат пространство, в което да имат правото да плачат пред други хора, без да се притесняват, че ще натоварят някого емоционално. място, където ще срещнат други хора, преживяли същото. Място, където ако искат, могат да споделят, ако искат, могат и да не споделят, а само да чуват какво споделят другите. Място, където дори да си припомним забавни истории с тези наши деца, които вече ги няма на този свят, да се посмеем без вина за тях, защото загиналото дете не се свежда просто до един некролог, то е цяла палитра от спомени, които сме преживяли с него. И въобще, както говорихме с майката на едно от загиналите момчета, това ще е пространство, където нашите звездички оживяват отново.
1: Даниел Лазаров за социалната кауза, на която посвещава новата си книга. След малко ще продължим нашия разговор.

0: Ловеч. Следобед.
1: В нашия следобеден информационно-музикален блок разговаряме с Даниел Лазаров за новата му книга «Мъжете като нас». Да припомним сега, Даниеле, кога е представянето на книгата.
2: Представянето ще е на 8 юни, понеделник, от 6 часа в концертната зала на читалище Наука, която е, беше достатъчно гостоприемна да ни приюти всички ни там. Макар че е концертна зала, гарантирам, че атмосферата ще бъде доста уютна, почти интимна, защото ще говорим за много чувствителни неща. Гражданите ще могат да дойдат, входът е безплатен, ще могат да се настанят където си поискат в залата, да чуят повече за книгата, повече за предизвикателствата на съвременните мъже и, разбира се, повече за самата кауза.
1: Екземпляри от книгата всъщност ще бъдат изложени в салона на читалището.
2: Всъщност да, това е важно да се каже, защото те ще бъдат изложени в салона на читалището, като част от приходите от книгата ще отидат за покриването на наема на залата, която сме избрали, за да се случват терапевтичните срещи за взаимопомощ там, също и за обзавеждане на самата зала, за мероприятията, които ще правим там. И още нещо, което е може би важно да се каже, че след като инвестираме тези средства в мястото, ще направим Facebook група, която ще е затворен тип, в която ще могат да се присъединяват всички хора, които имат желание. Дори не е нужно на тях да им се е случило пряко, може в семейството, в разширеното семейство, в рода, в приятели, съседи, някой да е преживял загуба на дете и по някакъв начин хората, ако се чувстват съпричастни или засегнати, Да могат просто да дойдат и да намерят своето си пространство, където болката им е позволена и е преживяна в заедност.
1: Тъй като разговорът ни върви към своя край, какво послание би отправил на финала?
2: Ами, много ми се иска да кажа същото, което казах, когато обявявах каузата «Искам бебе» с предишната ми книга. Аз много вярвам в Ловеч. Много вярвам в Ловеч, защото това е един град, който е безкрайно подценяван от самите нас. И като казвам град, не говоря нито за сградите, площадите и улиците, говоря за всички нас. Ние се подценяваме като общност, тъй като аз освен психолог съм и експерт в сферата на социалната работа. През годините съм занимавал с различни благотворителни каузи. Такава съм причастност съм виждал от Ловчали, каквато не съм виждал на никакви други места в страната. Ловчали са много сърдечни хора, независимо от мнението им за самите тях. Ловчали са хора, които ако спрат за малко на щанда, на който да речем продаваш сувенири за благотворителна кауза, научат за какво става въпрос, дали ще обновяваме детско отделение, дали ще събираме пари за деца в нужда. Ловчали са склонни да дадат от себе си дори не само средства, дори само внимание към дадена кауза, защото това не е никак малко да разбереш, да се поинтересуваш от страданието на тези, които имат нужда от теб. Някакси Ловчали го приемат, че помагат на близките си. Малка общност, може би не най-малка, има много по-малки градове от Ловеч, но аз смятам, че сме много по-сплотени, отколкото осъзнаваме, че сме с много по-широк поглед и съвременно мислен, отколкото осъзнаваме. Аз лично съм горд с Ловчали за всичко, което съм видял от тях като съпричастност към социално болезнените въпроси. И до такава степен вярвам, че сме способни като общност, като град, да направим красиви неща за тези, които най-много се нуждаят от прегръдка. Че съм убеден и в успеха и на тази кауза и просто всяко едно лице, което видя на премиерата в понеделник, за мен ще е усещането, че все едно виждам своя роднина, който е дошъл, за да подкрепи останалите си близки от нашия град.
1: Добре, предлагам тук да поставим точка на нашия разговор. Уважаеми слушатели, на гости ни бе Даниел Лазаров по повод премиерата на новата му книга «Мъжете като нас».
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високи цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. По думите му от отговора в рамките на парламентарния контрол на вицепремиера и финансов министър Гълъб Тонев станало ясно, че управляващите не са предприели конкретни действия, за да решат този проблем. Средно 3300 евро на човек е натрупаната сума в индивидуалните партиди на осигурените в най-масовия вид частни пенсионни фондове – универсалните. В тях задължително се осигуряват родените от 31 декември 1959 година. 93 000 души са прехвърлили средствата от индивидуалните си партиди от един в друг частен фонд през първото тримесечие на годината, сочат данните на Комисията за финансов надзор. Общата сума на прехвърлените средства е 288 милиона евро. Най-много са натрупаните средства в универсалните фондове на осигурените на възраст между 50 и 54 години, по 4380 евро на човек средно. В така наречения трети стълб, изцяло доброволния, в партидите на всеки осигурен има поблизо 1000 евро. Хората, които са променили участието си и са прехвърлили средствата си от един пенсионен фонд в друг, през първото тримесечие на годината са с 8000 души повече в сравнение с края на миналата година, а прехвърлените средства са близо 30 милиона евро повече в сравнение с четвъртото тримесечие на 2025 година. Средният размер на прехвърлените средства на един осигурен, който е променил участието си през първото тримесечие, е 3095 евро. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 253 души.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, във Варна и Бургас 25-26 градуса. В неделя и през първата половина от следващата седмица въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-високи в средата на седмицата.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
3: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Ловешкият зоопарк започва съвместна инициатива с детската писателка Милена Димова. Всеки петък до 11 септември ще се състои интерактивната програма «Приказки за деца с добри сърца в Ловешкия зоопарк», съчетаваща любовта към книгата и към животните. Всеки път авторката Милена Димова ще разказва различна история на децата за опазване на околната среда и най-вече за любовта към животните и природата. Децата ще изберат едно животно от обитателите на зоопарка и ще научат повече за неговия вид. Инициативата «Жива история», посветена на 150 години от избухването на Априлското въстание, ще събере жители и гости на Ловеч в парк Страташ на 7 юни неделя. Организатори са Община Ловеч, Сдружение Васил Левски Ловеч и регионалния клон на Национално дружество «Традиция». Проектът «Жива история» има за цел да събуди любовта на младите хора към българското минало, да ги потопи в духа на героизма, родолюбието и традицията, които изгрящат националната ни идентичност. Чрез поредица от интерактивни прояви, инициативата ще провокира интереса на децата и подрастващите към родната история, важните събития от миналото, живота и делата на бележити българи и ловчали, както и към българските култура, традиции и обичаи.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Фирма Simi 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТСЕ. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, във Варна и Бургас 25-26 градуса. В неделя и през първата половина от следващата седмица въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-високи в средата на седмицата.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. Ловеч, 107.2.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Партиите трябва да проявят зрялост, така че с общи усилия да оздравим публичните финанси. Това заяви министър-председателят Румен Радев, който е на срещата на върха на Европейския съюз Западни Балкани в Кивач, Черна гора. Систематично декапитализиране на държавни дружества и смукване на ликвидност от бизнеса, забавяне на плащанията по ДДС и предварително изземване на данъци, при това на фона на големи разходи за съмнителни обществени поръчки. Това е резултатът, заяви Радев. По думите му има сериозно разминаване в данните, тъй като сега излизат фактури по дейности от предходни години, които вече са били платени. Тези разходи обаче трябва да бъдат отчетени и покрити сега. Ето това е скритият дефицит, посочи премиерът. Във връзка с задържането на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, Радев беше попитан дали има опасност от забавяне на процедурата по екстрадацията. По думите му е провел разговор с президента на Сърбия Александър Вучич и е получил уверения, че сръбските власти ще подхождат максимално отговорно към искането за екстрадация. Задържани са 20 души в столичния квартал Христо Ботев и други близки на него квартали за разпространение на наркотици, съобщи на брифинг пред медиите директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов. Открити са около 400 дози билка с примес с амфетамин. Тя е на растителна основа и се обработва с неопределено количество химикал. Опасността от предозиране е много висока, каза по време на брифинга заместник градският прокурор на София Десислава Петрова. Тя допълни, че се очаква от полицията да докладват за задържани около 5 кг трева. Тя е била разпределена в различни по големина буркани и пликчета. Николов обясни, че къщата, в която са задържани някои от тях, е на 53-годишен безработен мъж с прякора Румо. Къщата е оборудвана с камери, които са поставени на стълбовете на уличните лампи. Ще бъде сезирана Столична община и Комисията за защита на личните данни, тъй като камерите са поставени превантивно за полицията. Тази къща е разположена в близост до училище, допълни Николов. По неговите думи всички задържани са криминално проявени, един от тях е бил осъждан, а собственикът на къщата е познат на полицията отново за наркоразпространение, грабежи, побои и други. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високи цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. По думите му от отговора в рамките на парламентарния контрол на вицепремиера и финансов министър Гълъб Тонев станало ясно, че управляващите не са предприели конкретни действия, за да решат този проблем. Средно 3300 евро на човек е натрупаната сума в индивидуалните партиди на осигурените в най-масовия вид частни пенсионни фондове – универсалните. В тях задължително се осигуряват родените от 31 декември 1959 година. 93 000 души са прехвърлили средствата от индивидуалните си партиди от един в друг частен фонд през първото тримесечие на годината, сочат данните на Комисията за финансов надзор. Общата сума на прехвърлените средства е 288 милиона евро. Най-много са натрупаните средства в универсалните фондове на осигурените на възраст между 50 и 54 години, по 4380 евро на човек средно. В така наречения трети стълб, изцяло доброволния, в партидите на всеки осигурен има поблизо 1000 евро. Хората, които са променили участието си и са прехвърлили средствата си от един пенсионен фонд в друг, през първото тримесечие на годината са с 8 000 души повече в сравнение с края на миналата година, а прехвърлените средства са близо 30 милиона евро повече в сравнение с четвъртото тримесечие на 2025 година. Средният размер на прехвърлените средства на един осигурен, който е променил участието си през първото тримесечие, е 3095 евро. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволния волните пенсионни фондове 253 души.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, във Варна и Бургас 25-26 градуса. В неделя и през първата половина от следващата седмица въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-високи в средата на седмицата.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: В община Ловеч се проведе традиционната инициатива «Млад кмет за един ден», която дава възможност на ученици от ловешките училища да се запознаят отблизо с работата на местната власт и отговорностите, свързани с управлението на общината. В рамките на инициативата на мястото на кмета на община Ловеч Страцимир Петков застана Аделина Добрева от профилираната езикова гимназия «Екзарх Йосиф I». Милина Вълкова от същото училище заеме мястото на председателя на Общинския съвет в Ловеч Кирил Гумнаров, а Таня Веселинова от същото училище изпълняваше функциите на секретаря на общината Елена Пиронкова. Младите участници имаха възможност да се запознаят с ежедневните ангажименти на ръководния екип на общината, с процесите по вземане на решения и с работата на общинската администрация. Инициативата има за цел да насърчи активното участие на младите хора в обществения живот, да повиши интереса към местното управление и да им покаже как функционират институциите на местната власт. Община Ловеч организира поредица от информационни срещи в кварталите на града по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Срещите ще се проведат на 6 и 7 юни, като експерти ще предоставят информация за възможностите за безвъзмездна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологични алтернативи. На 6 юни срещите са насрочени в централната градска част, квартал Вероша, квартал Дръстерене, района на пазара, квартал Червен бряг и квартал Здравец. На 7 юни информационната кампания продължава в квартал Дикисана, квартал Младост, района на площад Гарата, квартал Гозница и квартал Продинчец. От община Ловеч призовават гражданите да се включат в срещите, за да получат подробна информация за условията за кандидатстване и предимствата на екологичните отоплителни системи, които допринасят за подобряване качеството на атмосферния въздух в града.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
4: Синоптична прогноза.
1: Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, във Варна и Бургас 25-26 градуса. В неделя и през първата половина от следващата седмица въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-високи в средата на седмицата.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Радио Зетра. Музика избрана с любов.

0: InfoChas. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: В рамките на една година се забранява вдигането на цени без нужната икономическа обосновка. Държавата създава списък от причини, при които е позволено да се повишат цени. Увеличение на доставни и производствени разходи, разходи за труд, увеличение на цени на ток, гориво и суровини, промени при данъците, валутните курсове и всичко, което не зависи пряко от търговеца. Това реши бюджетната комисия. Търговци с годишен оборот над 25 милиона евро трябва всеки ден да публикуват своите цени на артикулите в малката потребителска кошница, които ще бъдат сравнявани с въведената от държавата справедлива цена. Увеличава се и драстично размера на глобите за нарушения, решиха депутатите.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфо час.
1: Софийската градска прокуратура продължава събирането на материалите, които да предостави на Република Сърбия за екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. По закон изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова трябва да отправи такова искане до колегите си в Белград. След като съдът в Белград на две инстанции се произнесе, крайното решение зависи от министъра на правосъдието на Сърбия. Мавродиев беше задържан в Белград, след като бе обявен за международно издирване и от него нямаше следа в продължение на 2 години. У нас той е разследван по дело за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона лева от Българската банка за развитие.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
3: Радио Зетра.
4: Искаш да бъдеш с мен. Нека да ти кажа някои неща.

0: Info час.
1: Близо 30 военнослужащи участват в разчистването на къщите, пострадали при наводнението в Котленското село Тича. Започна и опис на щетите. По данни на местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. Няма пострадали хора. За хората от пострадалите къщи беше осигурен подслон в училището и читалището. Частично бедствено положение обявиха и в Дългопол и Вълчи дол във Варненско, след като поройни дъждове причиниха наводнение вчера. В село Медовец приземните етажи на няколко къщи са наводнени.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
4: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Info час.
1: През почивните дни въздушната маса остава неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Преобладаващите максимални температури отново ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Зарадете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Инфо час.
1: България е страната с най-висока годишна инфлация в еврозоната през май 2026 година. Това сочат експресните оценки на Евростат. С ръст на цените от 6,3% страната ни изпреварва значително средното ниво за валутния съюз, което се покачва до 3,2%. Основните причини за инфлацията в еврозоната са енергийните продукти с най-висок годишен темп на поскъпване през май 10,9%, следвани от услугите, храните, алкохола и тютюна.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Big sight, new, hang, hook up, big Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Big sight, new,

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Info час.
1: Украинският президент Володимир Зеленски е писал на президента Владимир Путин, за да предложи среща лице в лице целяща прекратяване на войната в Украина и да го предупреди, че катастрофалното нахлуване на Москва може да предизвика революция в Русия. Зеленски също така заявява, че Украина ще спазва пълно прекратяване на огъня, докато се водят преговорите. Президентът Тръмп приветства призива на Зеленски. Той заяви: «Радвам се, че може би говорят за среща, трябва да го направят». Администрацията на Тръмп вече обяви, че преустановява участието си в мирните преговори за Украина поради липса на напредък.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.